U otvorenom programu u Radio Konjica u proteklim minutama govorili smo o aktivnostima Pedagoškog zavoda Mostar, koji spremno dočekuju početak nove školske godine. Od direktorice zavoda, gospođe Enise Gološ, mogli ste čuti šta su to sve radili u proteklom periodu i koje aktivnosti planiraju za novu školsku godinu. Ovaj dio programa za vas su danas pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici sa vama Radio Konjic.
1: Otvoreni program Radio Konjica.
2: Sinoć je u sklopu manifestacije Teatar Baština Konjic 2026 odigrana predstava Teško je promijeniti dlaku reditelja Feđe Isovića u produkciji Centra kulture i mladih Sarajevo. Naš sagovornik je reditelj Feđa Isović, s kojim smo razgovarali nakon predstave.
3: Pa bilo je, stvarno je bilo divno i onakako upečatljiva večerašnja izvedba. Glumci, imali smo dva mjeseca pauze i kako rekao, ja se bojao da su nešto zaboravili, ali gleda da je jedna kratka proba bila dovoljna. Bili su sjajni i kako rekao, stvarno je, ima posebnu draž otići ovako ove, nedavno smo igrali u Jajcu, danas u Konjicu, tako da je divno stvarno otići ove, ovako neka mjesta kao Konjic, publika je bila prekrasna.
4: Teme za ovakvu predstavu nije teško naći u našem bosansko-hercegovačkom društvu. Živimo je, jel tako?
3: Pa šta ja znam, onaj, kad piše čovjek ovako tekstove, gledaš samo oko sebe, ne možeš pisati nešto što ne znaš, što ti je nepoznato. Mislim da je ovo draž ove predstave je u tome što publika prepoznaje situacije. Prepoznaje, sve im je nekako čitko i razumljivo. Znaju sve to. Znaju da nije laž ovo što mi igramo, znaju da je istina.
4: Publici je bio i federalni premijer. Spominje se čak oni u predstavi.
3: A to je večerašnja improvizacija, pošto smo znali da će biti jedna mala improvizacija, ovako da se pominje premijer federacije. To inače nema u tekstu. Ali je bilo simpatično i publika je to lijepo prihvatila i premijer.
4: Hvala puno. Vidimo se nekom drugom prilikom u Konjicu.
3: Vidimo se. Hvala vam. Nadam se da ćemo opet brzo biti u Konjicu.

0: otvoreni program Radio Konjica.
1: Kada smo nedavno razgovarali s Elmirom Prevljakom iz Hercegovine Lođe, sa koji je govorio o završetku petog Habitat Culture Festa na Boračkom jezeru, najavljena je mogućnost održavanja ovog programa i upravo tako se i desilo, tako da će večeras na Boračkom jezeru u Hercegovine Lođe su biti održan jedan ov program o kojem Elmir govori u nastavku. Dobro došao u naš program.
2: Kao što smo prošli put govorili, prvo pozdrav Amili i slušalcima Radio Konjica i ekipi vašoj. Kao što smo prošli put govorili u nastavku u Habitat Culture Festivala off program, ćemo prikazati nekoliko interesantnih filmova, tako da večeras je na programu Searching for Sugar Man, potraga za kako bi se rekao, šećernim čovjekom. Jedan jako interesantan dokumentarac, puno kritičara ga smatraju možda najboljim dokumentarnim filmom za njih 20-30 godina, tako da je sigurno interesantno ga pogledati. Za goste je interesantno reći da je film sa prevodom na naš jezik, tako da možete uživati i u muzici i tekstu u konverzaciji. Svi su dobrodošli, počinjemo u 8 sati, evo dok su ovako lijepe ljetne večeri, bit će još nekoliko interesantnih programa, pa mi ćemo najaviti ovako to praviti. Film je dobio Oscara za najbolji dokumentarni film te godine i bio je proglašen filmom godine u dokumentarnom žanru.
1: Toliko za sada. Hvala, Elmire. Čujemo se.

Hvala vam za pažnju u ovom dijelu otvorenog programa Radio Konjica, koji su za vas pripremili i realizovali Muamer Ćukle, Alisa Kudra i Jamila Habibija. Do slušanja.

naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igraš.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,90.

0: Date ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: svakog dana sa vama Radio Konjic.
1: I za kraj našeg druženja još informacije o filmovima. Idemo večeras u kino. Za Malu Raju večeras od 18 sati projekcija Wow Wow Zvijezda 3, bitka bendova. Bitka bendova, da, a u 20 sati romantična komedija večeras u Konjičkom kinu od 20 sati, dakle film Samo jedna noć, komedija. Svima koji večeras odete u kino želimo da uživate u filmskim projekcijama. Svakako svima vama, poštovani slušalci, želimo da uživate u ovom danu. 3.9.2026. Pozdravljamo sve vas. Sa vama su bili Muamer i Amila. Nastavite dalje da pratite ovu frekvenciju. Frekvencije 92.3 i 95 MHz, slušajte nas i na internetu i svima želimo, dakle, ugodan dan, mnogo lijepih trenutaka, dan bez sekiranja, bez nekih velikih problema, one male ćemo lako riješiti. Ostanite nam dobro i zdravo, poštovani slušalci.

Radio Konjica. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ta, su sad već djevojke i momci, znači i sad oni mali koji imamo, koji u septembru krećemo, evo ovim putem pozivam zaista sve koji su zainteresovani čim kreće školski program, znači već neka tamo treća sedmica u septembru, ja vas pozivam da dođete, roditelji sa svojom djecom koji nisu bili izviđači, eto sva ta školska djeca su dobrodošla, jednu subotu u 12 sati, evo čisto da vidite kako to izgleda naš dom izviđača, mi ćemo organizovati i objavit ćemo i to, bit će organizovan znači dani otvorenih vrata u našem domu i to će biti jedan sastanak gdje će svi ovi naši izviđači pokazati šta to mi radimo i čime se mi bavimo u izviđačima. Dakle, svi su dobrodošli da se upišu, da nas posjete, da nam se pridruže, upoznaju s našim radom i kako nemati energije sa ovom djecom, jer oni nam zaista koliko mi njima dajemo, toliko oni mnogo, mnogo više nama vraćaju i daju.
1: Hvala još jednom, Selmi Hadži Husejnović. Ostanite uz program Radio Konjica i dalje. Nakon jedne pjesme razgovaramo sa mladim izviđačima iz Konjica koji hode tim izviđačkim stazama i koji osim svog zadovoljstva, dakle, i na divan način predstavljaju i svoj grad i pokazuju sve ono znanje koje su stekli od svojih starijih kolega.

0: Marketing Radio Konjica. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Još dok je trčao slinav, kalver mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5.45, sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjić. Marketing.

Sve aktuelnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.com.

Ti baš ja od svih grešnih cigana da padnem na sitnim gresima. Ne daš mi je videti i to od ruke ide ti. Mora da je

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: thank you very much.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic. Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Ja sam stvarno mislila da sam one frame. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje spa. Je gala mère. Ah.

sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.